Hotsa machaba morena Abdullah wa Jordan o nkile monyetla ka puo ya hae sebokeng se akaretsang sa mogatlo wa machaba a kopaneng New York. Ho fana ka tlhokomediso ya hore seo a se hlalositseng e le tabatabelo ya mmuso wa Iseraele ya ho atolosa medi ya yona ya naha e se fetohile ditshoso le batho leo. Morena enwa wa Jordan o boletse hore dinaga tsa matšhaba di tlhola ya go bona seo a reng ke leano la Iseraele la go atolosa medi ya yona butle-butle naheng ya Syria. Ditlhoa tsa ditaboreng yena sepolesa se fumane lengolo la lekgotla le phamela dinyewe le se dumelang go phenyekolola le go gapa thepa ntlong ya letona la naga la sepolesa Senzo Mkhono.

metsotso e mashome a mararo ka mara hora ena ya boropong ke nako ya senwelo sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate moruti Sray Mafojane o bale buka ya diprofebia kgaolo ke ya mashome a mabedi le metso supileng temana ke ya pele ntate moruti ke nako ya hao.

0: bona ha raditshabatshaba
1: ntiseli puo eso ntiseli ditwaelo tseso
2: ke molelo wa bohle ba baholo le ba banyane ke le sedi FM
3: ha se mo sutu ke bohlase mba ha bana
4: Mamadi ile shimele metso supileng a metso supile horra ina ya le shime re tlo suthela metso le ya rona ya tsohang ba se re taba tsa bohloka ka jeno ile ha ke ya ho bona tsena ke a hopola hore diketekete tsa barutwana mane Gaza ba khutletse dikolong ka mora dilemo tse telele tse tharo ka ofela ba sa kgone ho ya diphaposing tsa borutelo me ibile UNICEF e hlalositse hore 98 percent ya meaho ya dikolo ile ya senyeha ka lebaka la ntwa ena e re boneng ntse ikupa jwale ke yona ntwa e nkgopotsang ha ke ya metswalleng ena ya rona ya tsohang tsatsing lena la kajeno ba bua ka leano le dikrayone tsa mohlolo Ere re ke re ba fa se ba go bona hlila ke shaba taba sa bona dingatanyana tsa tsinle ra ga di ipulane ba selwa ke yana mohlophisi wa tsona me o ditlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho le CDFM Enriching Minds Enriching Lives

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke ya le amohela gaolong engwe hape ya tsohang e o re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya leano le dikrayone tsa mohlolo. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tjheke mmoho ha pina ena e ntse e lle.

0: Nako ke hora ya pele. O mametse le Sedi FM go tlhola kgatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya pele le Sedi FM. O tla di ballwa ke Mosiwa Tshwewe mpa. Pele Mosiwa Tshwewe. A bala ditaba tsena ka botlalo. O tla o balla dihlo tsa tsona.
1: Stetse SA e phatlalatsa lenane la theko la bareki. Mega ya dipolitiki e tekena melao ya boitshwaro ya dikgetho tsa matshaba magabele Ethiopia anka taolo ya boema fofane mamedi tsena letseding ho kenyeletsa letsa bolipi ke tsena di latela.

0: kang ke mo rena soetla thopi tse kgang o monetse ntswa ke mpesi go ikate le seri FM
1: le seri FM ke mollelwa mollelo wa ka mollelo wa hao mollelo wa sechaba mamidi ke tlo fana ka ditikete ke tlo fana ka ditikete tsa khufa pitiki ba ke nsa mafelo ana be ke wa tsa khufa pitiki teng moqebelo wa di 26 ibile ha etswa hebe se bile ke palama khufa famu ho fitlela hore o tlwa horeng ya botshela ho fitlela horeng ya lesumele mosiu jwale ke tlo lefa bomme bomme ka mokgwa ke le ratang basadi basadi ke le rata ho fita ngwalela.

0: Hasimo he memo ipone.
1: Ne
0: o mohlodi wa rona wa pele ke double ticket for bakeng sa pitiki moqebelo ona old grey o tla tla diphaposing tsa gaso kwa notlong ka ticket ya gao tle le bukana ya gao kapa smart card sa gao e le o netefatsa tlhao ena ya gao ratolaka ke o lebogetse
1: se ke itebogetse
0: danki ratolaka.

0: Ditaba tsena tsa ora ya borobong di fella mona ya mamela tsa o katara tsa letsatsi ya ora e tlabele ya leshome koko.
1: Ke lebohile haholo tsietsi mohaladi metsotso ile mehlano ka mora hora ya borobong. Mamedi ke mokgatlhelo wa bobedi wa lenaneo lena la re mmoho ha eba ke hona o bulelang hle le wena o amohetswe ke lo thijwa ke hora ya leshome le nang le metso e mmedi e re nke ke etse tjena. Ke ke di medise ma sione bana ba papa ka o fela maila kobe ke ke sione wa wa wa.

0: Mamedi metsotso le shemele metso e supileng pele ho hora ya le shemele motso le mong 0860003084 e ja go ile ho ka yena go ri yana le sedi tumela. Aleo. Ntate we.
1: O ke ja o dinna.
0: Ke phetse hantle ga itse di ya kahle.
1: Local and known as London 9.0.
0: Ngwane eso.
1: Ke le tsika bo ke tla ke di ya mo.
0: Ke a una hana.
1: Ka le ke ke ne ka di tsa ke mo ya ho.
0: Skola nyane ho le buile nna ga itse di ya motho wa utlwa.
1: Le mo ke o ntse na lo ena ke.
0: Ha ja gwe.
1: Ke ja ruwe ka maka.
0: Ha se mo hele sedi.
2: Hello mntsi.
0: Dumela ntate.
2: Ona di go pota gore ke ya ja u ka le ho tla mo fulo ante ke ka ntse a.
0: Wa tsama ke tlo sitwa ho di bitsa moyeng e sena go ya hae nako ya hae e fitile yeno e le felletseng ha ga dumela o ka ho eletsa no mo ntle la re le off ge se moye
2: tsela o se moye ke teng fumana jwang ya ha ha ta ke nna ha ta re di mo khoka mpe
0: eish e go re ke bone na ke etsa ba ngotse ba le hanka di bitsa moyeng ke tlabe ke rekisa moya o se o sa lokela ba le ke tla qoswa. Eh, ke ke na fela mutlepele ke bone ke tlo tlosa moyeng mona ke tlo tlosa moyeng e wa nke ke nka di bitsa moyeng e sese nako ya hae o tswere mo tlong wala ke re
2: ke ka di hola
0: eh e re ke se je

Tiba wa so ke ngwana nyati Tuna na ngwana nyati siba wa so ngwana nyati na tuna na ngwana nyati siba wa so ngwana nyati na helele ngwana nyati siba wa so cha ntate se ga ke ntwa bohlokwa a re ntswa ke jagile hle ke jagile mo haisan wa ka mona ha biya ba re re jagile pila maboloka ke morena wa makoteng o jagile ha jagwe jagwe ha jagwe hela hela hela hela mola mua le ga sia u phame banna Danki so chamlane o re o jagile ke ka kahletsentswa ke ka maghethele hona ke le botshabelo West Mlungisi Shibani ntswa kana ke jagile hle ke mmamo ke tinkisi ke le lesotho makeneng botabuta ka ba ka hopola makeneng ya kwa ina le mike eneng ke jagile ke le sebokeng vale phuthamane Putumani, Pepi. Putumani, Dave. Vete da fita.

0: ha mama zibuko ke lebile hleskekete ntsakana a nge kitaba yani e kitse jwale yeno ha ke utlwa e ke tshwara ke le sokola pa ke tshwara ke ditswe jana ke utlwa ntle ke kula ka hantle ye wa bona wa bula ye lo ne muriana ye o hana wa mana ka to ne muriana we ye wa bona wa kula ye bit molahlwe ka qibing ka vepenari o re we jarile ke bone tsena tsengwe tsweng tshidiso monyatsi melodi Virginia ausintswaki ke jaride le nna ke newo le phaka ka mona ka Randburg ke bone dumela mentswaki ke jaride ke madimakatso ke le mona Fikirion Skruon ke jaride le madimakatso monga molaetsa ona ke papi Mokwena ka hona ka mono ka manyanya ke bone engwe ngotsweng jwale mona motho a dumedisa dumelang le kae jwale ke gutle re teng a ngole gape batho ba modimo legale ke jagile ke le mapolasing a Paul Rooks ke matlhomola moleko ke sa ba lebiso la matlhomola ke batla fela e re ke nke matlhomola le ena o lebitsa o sole ka gama nna otlhile o latlhela la modimo o bone ona o tla wela go mantata banana le bašwanyana ke leboile tle matlhomola tlokolaine gotho e jagile ke se bongileng ketwane mongata ba tsena a o sentswa ke jagile ke batlhabe sentse ke ya kgwebong ka melaitsena dumela o sentswa ke jagile ke le katlegong ke tsietsi gae ke le ribe matlakeng ga molapo mmapula tshimong ke jagile ntswakana ke mogapi le busa ntswakana haleo ke mamotsheno a se ka motho phoofolo Jemiston ntswaki ke jagile ke le N14 ke shebile Krugersdorp samagantletle samagantle ngwaneso lena nna langwala mo le kopa ticket ya pitiki ka batsapa se ke sene ke tlhoka le ke le utlwe gobane ga e setlha ka mona e kare ke tsaka wa ikwa nyewe ntle ga e jere bopaki o utlwe ga o bua mana dumela me ntswa ke Mogetseng le Kondani ba e jagile Belt Fontaine re ke utlwe seekwi ore mo
1: waka ke e jere ka mona ka foritomo ka mona ka mangaung ke principala ya magodimo e leng seekwi
0: thank you seekwi mentswa ke ke jagile ke le mona Fanstan ke di sebo mokati okay sebu ntswakana matefo mosedi Florida Park ke ne ke ntse ke sekere ke tlhodise e ngotswe mona chekela ka kafena e recordete molaetsa nako e ngata golo lepsa ha iso ke matatiele ke toropo ntswa ke matatiele ke toropo a heso le mateleng ke lepsa ka lebitso okay lebo e re ke fetise kgwebo metsotsong e ne leshome ka morago ga ya leshome le nang le motso le mong ke bone ga ke gutla mono ntho tsa ka dintshupa go ka e bakeng sa tshebetso ke a lebo
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
3: basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna.